Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14:03, dragi naši slušaoci, krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Voljeno i drago je čerci, Mirni Kašanin, povodom rođendana, od srca čestitaju, te sve najlepše što se samo poželiti može u životu, žele mama i tata koji je jako vole.

Dragoj i voljenoj unučici Mirni Kašanin povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje baka Ljubica.

Mirne Kašanin u Udvar povodom rođendana. Uz najljepše želje čestitaju i pesmu šalju Teta Jela i Čika Pićuka iz Salante.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Žofiki Varga u Budimpeštu povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.
2: Sinoć

Mirni Kašanin u Udvar povodom rođendana od srca čestitaju te sljedećom pesmom sve najlepše što se samo poželjeti može u životu žele Velika Mirna, Marko, te kuma i kum.

Čuli ste, dragi naši slušaoci, Katarinu Kovačević, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Nikola Rokvić, Ilda Šaulić, Aca Lukas, Ana Bekuta i Šaban Šaulić.

0: 15 sati i 3 minuta, poštovani slušaoci, nakon lijepe pesme u izvođenju ansambla Zorule, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u Budimpeštu, naime, nedavno je samouprava Srba u glavnom gradu sa više od 20 tačaka dnevnog reda u svom sedištu održala redovnu sednicu, na kojoj su se našle teme u vezi sa financijama, statutarnim pitanjima i planiranim programima. Sa Mitrom Mirkom Krkejićem, predsjednikom sedmočlanog tela, o donesenim odlukama razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Ono što treba u prvom momentu istaći, da je znatno popravljen budžet samouprave, pošto je na diferencijalnom finansiranju od svih srpskih samouprava, samouprave sa Budimpešte dobili najviše, 2 milijuna 558 hiljada forinti, niko nije dotakao ni granicu od 2 miliona. Znači, zamisao koja se ticala u vezi sa sklapanjem ugovora o saradnji, ta misao je na takav način urodila plodom.
2: Moram isto reći da je meni nova informacija da smo mi najviše dobili bodova na diferencijalnom finansiranju, ali me svakako raduje. To je bilo i u planu prošle godine. Upravo zbog toga smo mi krenuli u tom pravcu da treba i saradnja sa lokalnim samoupravama, sa medijima, sa civilnim organizacijama i tako dalje, s jedne strane da se pojača, a s druge strane to je jako bitno da se naši zapisnici boduju i na taj način može se doći do sredstava. Dakle, tu je bitno i to da ne samo da se odrade te stvari, nego i da se na odgovarajući način administriraju. To moram reći da analizirajući prethodne godine, ovdje su Nemci najjači, ali se očekuje, s obzirom na velike promjene na državnom političkom nivou i uopšte u državnoj strukturi, očekuju se velike i strukturalne promjene o kojima za sad još iz oficijalnih izvora se ne zna mnogo, ali u svakom slučaju će sigurno biti i u strukturalnom i u političkom smislu jedan novi svijet na koji treba da se naviknemo i u kojem isto tako moramo da održimo neki nivo kao zajednica i čak i da jedni druge pomažemo i da se uzdigne ta priča.
1: Što se tiče većine tačaka dnevnog reda, da li je vladala sloga u telu kada se odlučivalo o pojedinim predlozima?
2: Mogu reći da smo, izuzev prve tačke gdje Pera Lastić još nije bio prisutan, on je malo kasnije stigao, smo svaku tačku u potpunoj slozi doneli odluku i razgovarali smo o svim temama koje su od suštinske važnosti. Mislim da smo uspjeli da postignemo neki dogovor, što je možda meni neki dokazatelj toga da, što se tiče uopšte našeg posla, trebalo bi umanjiti važnost politike, ličnih i grupnih interesa itd. i više da se skoncentrišemo na to da se što više stvari odradi, da bude što više projekata, da bude što više zanimljivih stvari za našu zajednicu.
1: Koje biste odluke istakli sa ove sedmice?
2: Meni je lično jako drago da smo imali prilike da vršimo sad takvu vrstu samoupravne delatnosti koja se rijetko kad ukazuje u ovom našem samoupravnom svijetu, jer mislim da mi koji radimo u tom sistemu bi trebalo više da guramo na tu stranu stvar, da se bavimo i ljudima. Sad smo imali prvi put takvu priliku da nam se neko obratio da je potrebna pomoć od jedne osobe koja živi u staračkom domu i da bi ta osoba voljela da dođe do kontakta sa nama, i onda smo mi riješili da toj osobi poklonimo jedan manji televizor da može da prati u tom staračkom domu srpske programe, kao i da ćemo da posjetimo redovno oca tu osobu. Tu još postoje odluke o raznim izdanjima, što je jako bitno. Ponovo će se štampati prva zbirka pesama Jovane Večić, isto tako pripovetka U nama je sunčev zrak Milana Stepanova.
1: Bilo je reči i o modifikaciji ili proširenju statuta. Koje su tačke tangirane?
2: Od osnivačke sednice pretprošle godine u oktobru imamo u planu da se u stvari ne samo delatnost i opšte ta struktura naše samouprave, nego taj neki nivo komunikacije i opšte izgleda i dizajna i tako dalje, da se na neki način modernizuje. Ja sam predložio jedan vid novog pečata i logoa. Tu su se pojavile razne nedoumice da li treba taj dizajn, da li drugi, tako dalje. Dakle, odlučio odlučili smo na kraju da do sljedeće sjednice da svako kaže svoje ideje. Što se tiče ostalih stvari, tu je nama izašao u susret naravno i gradska uprava Budimpešte. Oni su u stvari sastavili jednu vrstu statuta na osnovu novih zakonskih regulativa, ali eto kažem, s obzirom da je na pomolu verovatno kao i svega drugoga, pa tako i modifikacija zakona o narodnostima, pretpostavljam da je moguće da ćemo uskoro ponovo morati raspravljati o statutu.
1: Znamo da je i sekretar samouprave podneo ostavku, da li ste na tom polju personalno pitanje rešili i rešava?
2: Većinu poslova je do sada u tom administrativnom planu odrađivala Sonja Gojković, naš sekretar. Izuzetno je uhodana i ja mislim da sa administrativne strane, iako svega jedna osoba nama vrši celu administraciju naše samouprave, ali ta osoba je mnogo potkovana, mnogo iskusna i mnogo marljiva i dobra, tako da mogu reći da smo na tom polju jako stabilni.
1: Što se tiče najbliskijih aktivnosti, šta je u planu?
2: Planiramo, ono što je sad za nas možda najvažnije, najzanimljivije, da nabavimo nove stolice za Srpsko pozorište u Mađarskoj. Te stolice na kojima sedi publika su već jako iskorištene, jako su poslužile više decenija, dakle 30 godina su iste stolice u pitanju i hvala Bogu da smo uspeli obezbediti sredstva na jednom konkursu i na taj način ćemo moći da pomognemo našu i kulturnu delatnost i tako dalje, da to malo ojačamo i da to bude na dostojnom nivou. Onda naravno kreće ovaj posao oko izdavanja ovih knjiga koje sam spominjao. Preko leta naravno Vidovdan, kao i uvek, to je jedna manifestacija koja se tradicionalno već održava, tako da toga će svakako biti i planiramo na jesen naravno ponovo Dan seobe da se održi i to na neki dostojanstven lep način.

0: iz Pomaza pravac Čepeska Ada. Naime, u Lovranskom srpskom zabavištu podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla prošle nedelje izvršeni su upisi mališana. O broju upisanih i ostalim pojedinostima razgovor smo poveli sa vaspitačicom Branislavom Kovačev.
1: Upis smo imali od 4. do 8. maja. Veoma smo zadovoljni ove godine. 11 dece se upisalo. Uzrasta su od 3 godine, znači dece su rođena 2023. godine. Upisalo nam se dvoje dece iz Lovre, iz Srpskog Kovina njih 8 i Siget Beče jedno dete. Ali očekujemo još da će se naknadno neko možda upisati, tako, ali to još nije sigurno.
0: Da li ste računali na ovoliki broj i iznenađujući je onaj podatak koji ste upravo spomenuli da se iz Srpskog Kovina toliko mališana upisalo?
1: Svi smo iznenađeni, naravno, pozitivno. Prošle godine je upis bio sa malo manje dece, tako da, da, iz Srpskog Kovina čak njih 8 ove godine.
0: Da li se to može zahvaliti dobroj propagandi, reklami, ako se smijem tako izraziti, ili nešto je možda drugo u pitanju?
1: Pa ja bih voljela da izvršim neko ispitivanje, ali verujem da je propaganda i da je dobra reklama. Nadamo se da smo prošle godine, to jest u ovoj vaspitnoj godini, dobro radili i da smo se dobro izreklamirali. Tako da nadam se da je ovo rezultat toga.
0: Šta se zna o sastavu mališana? Da li možda imate iz čisto srpskih brakova decu ili su više to mališani iz mešovitih brakova, pa možda čak i iz čisto mađarskih?
1: Samo dvoje dece su iz mešovitih brakova. Ova ostala deca, njih neko koliko ima vuku korene, znači njihove babe, prababe su bile srpkinje ili dede, tako da vraćaju se svojim korenima, ali uglavnom su deca iz čisto mađarskih porodica.
0: To znači da sa možda minimalnim znanjem dolaze u zabavište ili možda čak ni ne znaju, ne govore srpski. Sve to znači da onda izazov postoji kada treba raditi sa mališanima i eto naučiti, bar što se tiče srpskog jezika, na prve reči, prve pesmice i tako dalje.
1: Tako je, krećemo iz početka, ali mi se toga ne plašimo. To je naša svakodnevnica i znamo da će mališani dobro napredovati i radujemo se.
0: Rekao ste da iako je upis trajao od 4. do 8. maja, sa tim nije završen proces i ukoliko se neko još predomisli, onda može da upiše svoje dete. Da li je određen rok do kada ili recimo ta mogućnost je otvorena do početka septembra?
1: Pa mogućnost je otvorena u toku cele godine, naša vrata su otvorena svima, tako da ako neko želi može slobodno da dođe i da se upiše u našu predškolsku ustanovu u Lovri.
0: Polako, ali sigurno približava se kraj školske godine, hteli ne hteli, ali vreme prolazi i u Srpskom dečjem vrtiću u Lovri. Kada predviđate oproštajnu svečanost najstarije pod znakovima navodnika dece, koja će se eto oprostiti od svog drugog doma, od dečjeg vrtića, a potom u septembru će sesti u školske klupe.
1: 29. maja ćemo imati završnu priredbu. Oprostit ćemo se od 6 naših budućih školaraca koje sada nastavljaju svoje školovanje ovdje kod nas u Lovri u našoj srpskoj školi. Yeah, yeah.

0: Bilo dosta da se napiše, što je bilo odlično i baš nam je došlo u korist. A tekst sam po sebi nije bio težak za razumevanje i bio je relativno pojmu u koji smo svi upućeni, odnosno jezik i komunikacija, pa stvarno nije bilo toliko teško.
1: Razumevanje je bilo s jedne strane i šta je još, verovatno neka analiza, možda nekog književnog dela?
2: Što se tiče analize, bile su dve ponuđene teme. Prva tema je bila analiza enciklopedije mrtvih, odnosno tačnijeg dela Čitav život. Sve to bilo Danila Kiša, a druga uporedna analiza bila je Laza Lazarević, njegova dva dela, odnosno dve pripovetke. Prva je bila Sve će to narod pozlatiti, a druga je pripovetka bila Prvi put socijalna jutrenja. I po mom mišljenju, te teme su nam mnogo prisnije zato što smo ih radili skorije i jednostavno tako je bilo. Znači, lako je bilo i izvori su bili sasvim lepi, moglo da se izvuče iz izvora ukoliko se ne sećamo baš konkretno od čega se dešavalo u pripovetci.
1: Prema onome što ste rekli, zapravo teme su bile zahvalne. Inače, koji je književnik popularniji, Danilo Kiš ili Laza Lazarević?
0: Nama definitivno Laza Lazarević, jer nam više leži taj realizam, jer je razumljiviji, ali sad oba su književnika i oba su podjednako negde popularna, ali kod nas je bio Laza, malte ne svako pisao Lazu.
1: Iz jezika je bilo nešto ili samo književnost?
2: Bilo je samo jedno gramatičko pitanje i to sa glasovnim promenama nije predstavljalo problem. Jedan primjer do duše je bio gdje smo se dvoumili da li treba napisati obe glasovne promene ili jednu, ali u suštini uopšte nije bilo teško. Obzirom na to da mi je ovo bio posljednji pismeni maturski predmet, uopšte nisam imao tremu, znao sam šta me otprilike očekuje i došao sam razbrinute glave.
1: Vi ste spominjali i prethodno jeli predmete, istoriju, matematiku, da li su ti pismeni zadaci bili teški?
2: Pa zavisi kako kome, zaista, ko se koliko spremao, što se mene tiče, nisam toliko puno spremao mađarski, obzirom na to da mi je išao lako, do duše sam se prevario jer je matura bila teža nego prethodnih godina, ali ostali predmeti su bili malo lakši, bili su umereni.
1: I Miloš Jakšić, evo, upravo izašao iz školske zgrade. Miloše, da li ti je laknulo nakon pismenog maturskog ispita iz srpskog jezika i književnosti?
3: Pa, trebamo reći da nije bilo toliko teško. Ova matura je bila sad laganija. Svima, ja mislim, uspjelo, dobre su bile teme. Mislim da prvi deo gdje su bila pitanja, bila su jako laka. Po meni nije bilo toliko gramatike i što je bilo, to je bilo lako. To su, ja mislim, svi uspjeli, a za esej bila je stvarno dobra tema. Svako je mogo da izabere šta im mu ide bolje. Ja mislim, sve je bilo super.
1: Za koga si se ti opredelio? Za Danila Kiša ili za Lazu Lazarevića?
3: Ja za Lazu Lazarevića, ja volim realizaciju. Iste to znam, o tome sam mogao dosta da pišem, njega sam izabrao.
1: Rekao si da nije bilo puno gramatike, da li ste računali da će možda biti više?
3: Jesmo, na sve smo se pripremali da će biti dosta gramatike, ja mislim mnogi se radujemo da nije bilo toliko, to manje nam ide, ja mislim, znači sve je bilo super stvarno. Dosta nam je lakše sad da smo završili, ovo je, nam je bio posljednji pismeni, sad idemo na druženje i sve to, sad je i dobro.
1: Kakve su očekivanja od usmenih?
0: Pa usmeni opet nekako u jednu ruku malo lakše jer znamo šta će nam zapasti i lakše je pripremiti se za to, ali s druge strane sam taj ciklus 5 predmeta u sat vremena na 3 različita jezika, neki čak je baš zahtevan, tako da imamo i malo treme za to, barem ja pričam kao kolektiv generalno, ali mislim da će i to da protekne super i da ćemo tamo 27. 6. jula da se s osmesima opraštamo.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Zahvaljujući financijskoj podršci prethodne vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva, u toku su rekonstrukcioni radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bremenu.
2: Prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstori, on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da će napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Šesta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za četvrtak, 21. maj, sa početkom u 15 časova u prostorijama pomenute organizacije u Budimpešti u ulici Mikše Falka, broj 3. Predloženi dnevni red je sledeći. Usvajanje završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu. Usvajanje izveštaja o radu za 2025. godinu, tri neprofitna društva koja su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2026. godinu. Obezbeđivanje nekretnine s ciljem osnivanja Srpske gimnazije u Segedinu, reorganizacija Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, usvajanje kadrovskih uslova i raspodele zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, raspisivanje konkursa za direktora Srpske dvojezične na osnovne škole i zabavišta u Batanji, izmena i dopuna statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj, odluka o izradi pravilnika o raspisivanju konkursa za rukovodeće pozicije u institucijama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću i izmena i dopuna statuta Odbora za obrazovanje i Odbora za kulturu. Mostovi od tinte nosi naziv Susret književnika iz Srbije i Mađarske koji će se u okviru književne večeri pod naslovom Kafana u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac održati 21. maja u četvrtak sa početkom u 19 časova u kulturnom centru H13. Adresa je Budimpešta 8. kvart, ulica Horanski broj 13. Tokom večeri publiku će zabavljati orkestar Rastka Gergeva, a specijalni gost priredbe je glumac, dramski umetnik Marko Ember. Proslava patrona Srpske pravoslavne crkve u Lovri, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika u petak 22. maja. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. Toga dana u Lovri će se održati i svečano praznovanje 270. godišnjice postojanja mesne srpske osnovne škole. Prigodno obeležavanje jubileja jedne od najstarijih srpskih škola izvan matice počeće u 15 časova u prostorijama Srpske osnovne škole Nikola Tesla u Lovri. Adresa je ulica Đerđa Dože broj 65. U svečanom programu učestvovaće deca iz vrtića i učenici škole. Auditoriju će se potom obratiti dr. Jovanka Lastić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, da bi u nastavku svečanosti usledio prijem, odnosno promocija knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autorke Branke Petrović. Predstavljanje knjige uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomira Aleksova, urednika i izdavača izdanja, počeće u 17 časova u maloj sali Srpskog dečjeg vrtića. Balkanski krug pod ovim naslovom će Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza u petak 22. maja od 16:30 do 18:30 na mestu Pont. Adresa je Vašut ulica 3. Za zabavištarce i osnovce održati priredbu s ciljem da upoznaju srpsku kulturu balkanske tradicije. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Batanji održat će se u subotu 23. maja. Svečanost u predškolskoj ustanovi počeće u 9:30. Proslava hramovne slave letnjeg Svetog Nikole u Sečuju biće upriličena 23. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10:00 nakon slavskog bogosluženja u Porti Svetinje. Kratak prigodni folklorni program održat će Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza. Proslava praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske održat će se u subotu 23. maja u manastiru Srpski Kovin. Sveta liturgija počeće u 10:00 nakon koje će slediti osvećenje slavskih darova i moleban za zdravlje i isceljenje od bolesti. U nastavku proslave bit će priređen kulturno-umetnički program. Srbi u Baji će u nedelju 24. maja praznovati svog patrona, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljiva počeće u 10:00 nakon prazničnog bogosluženja. Kratak folklorni program izvešće članovi Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza i Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani iz Santova. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

kralj Vladislav je sa radošću prihvatio ideju o prenosu moštiju. Dugo je molio bugarskog cara Asena, svog tasta, koji je u početku odbio njegovu želju, rekavši mu: "Kada je Bogu bilo ugodno da se sveti u pokoji među nama, Hristovim vernima, onda ko sam ja da se protivim volji Božjoj ili da se drznem uznemiriti grob i svete mošti svetoga, utoliko pre što sveti ništa nije zaveštao, odnosno svog prenošenja. Sve, dakle, što god želiš i moliš od mene, sine moj, rado ću učiniti. Samo me nemoj primoravati na ono što je nemoguće učiniti, jer mi i patrijarh i velmože i sav grad to zabranjuju." Tada je Vladislav odlučio da lično ode u Bugarsku. U toku noći caru Asenu se u snu javio anđeo Božji u obliku Svetog Save i naredio mu da da mošti da ih odnesu u zemlju naroda njegovog. Car se silno prepao zbog toga i sutradan ispriča svoje viđenje patrijarhu i velmožama. Oni su mu rekli da je san istinit i da je to poseta od Boga radi svetoga i savjetovali su ga da mošti odnesu u Savinu zemlju, da mu carstvo ne bi snašla neka veda. I tako car, dozvavši svoga zeta Vladislava, ispuni njegovu molbu i dozvoli mu da uzme telo svetiteljevo. Mošti su prenesene u manastir Mileševo, zadužbinu kralja Vladislava, gdje su u crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjeg položene u grob. Posle nemnogo vremena jednom bogobojažljivom i pobožnom starcu u manastiru Mileševa javi se u snu Sveti Sava govoreći mu da njegove mošti izvade iz groba i položi ih ispred groba u crkvi. To je učinjeno, pa su vernici mogli da svete mošti celivaju i nad njima se mole. Mošti su u Mileševi počivale sve do 1594. godine, kada ih je Sinan Paša preneo u Beograd i spalio. Dobro očuvana leva ruka Svetog Save danas se nalazi u manastiru Mileševa zajedno sa njegovim štapom. Ruka je vekovima bila čuvana u manastiru Svete Trojice kod Pljevalja, ali ju je vladika Filaret preneo u Mileševu. Ruci nedostaje mali prst, a Bugari kažu da je car Asen tražio da u Trnovu, odakle su prenete mošti, ostane barem prst kada je već pristao da se mošti prenesu u Srbiju.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 32 i po minuta, idemo u Sent Andreju, gde je u organizaciji eparhije Budinske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji u pomenutoj muzejskoj ustanovi prošlog petka održano svečano zatvaranje izložbe Uroš Predić u Sent Andreji, kao i promocija knjige objavljene povodom ove izložbe. O detaljima Kosto Vukovića, kustosa muzeja eparhije Budimske, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Koliko je bila posećena izložba Uroš Predić u Sent Andreji i zapravo kako je nastala knjiga povodom te pomenute izložbe?
3: Izložbu Uroš Predić u Sent Andreji otvorili smo još u septembru 2024. godine. Uobičajeno kod nas ove male kamerne izložbe držimo jednu godinu dana. Međutim, zbog značaja izložbe i izuzetno dobrog odjeka izložbe, treba i to da kažem, odlučili smo da produžimo izložbu i tek sada smo zatvorili. Tako da, računajući skoro godinu i po je zapravo bila izložba. Ako gledamo broj posetilaca, taj broj između 15 i 20.000, mi računamo tu i one protokolarne posete, đačke posete ili recimo posete đaka iz Sentandrejskih škola koje smo đake puštali, dakle, besplatno. Tako da tu baš nemam tačnu statistiku, ali izložbu je blizu 20.000 njih sigurno videlo. Tako da to su dobre statistike, treba da kažem da, hvala Bogu, svake godine malo imamo veći broj posetilaca. Naravno, to povećanje moglo bi ići nekim većim tempom, ali bit ću zadovoljan ako ćemo trend prosto da zadržimo i u narednim godinama.
2: Šta reći o izdanju koje je objavljeno povodom ove izložbe?
3: Dakle, treba reći da smo mi zatvorili sad ovu izložbu, ali uskoro se izložba otvara malo u izmeđenoj formi 18. juna u galeriji Matice Srpske. Dakle, upravo danas je krenulo delo Uroša Predića za Novi Sad, sredili smo sve naravno potrebne papire i 18. juna otvara se izložba Uroš Predić u Sent Andreji u galeriji Matice Srpske. I zapravo za potrebe te izložbe smo rešili da odštampamo ovaj popratni, možemo reći katalog ili popratnu malu knjižicu, studiju, popratno izdanje koje će pratiti, dakle, tu izložbu u Novom Sadu. Pored mene, autor tog izdanja je Snežana Mišić, koja je bila i na ovom zatvaranju i promociji tog izdanja, dakle, bila je tu prisutna u Sent Andreji.
2: Kada ste već spomenuli galeriju Matice Srpske, onda odmah da otkrijemo i to da uskoro se predviđa još jedna izložba u saradnji dveju naših ustanova, a to je zapravo izložba Danila Vuksanovića u Sent Andreji. Šta treba reći?
3: Mi smo najavili sledeću našu izložbu koja će biti održana ovde kod nas u Sent Andreji, dakle u muzeju eparhije Budimske, i otvaranje te izložbe će biti 29. maja u 18 sati. Ta izložba je priređena, odnosno bit će priređena u čast 200-godišnjice Matice Srpske. Danilo Vuksanović je akademski slikar i konzervator, inače radi u galeriji Matice Srpske, i on je napravio jednu izložbu posvećenu 200-godišnjici Matice Srpske. Ne bih hteo da odam detalje, dakle, bit će izložen njegovi radovi, ali svi ti radovi će reflektovati na neki period, na neki artefakt vezan za Maticu Srpsku.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je održao važne sastanke sa zvaničnicima stranih zemalja u Baku, gde je učestvovao na 13. svetskom urbanom forumu i najavio da će održati sastanke sa timovima u Srbiji kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija. On je istakao da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Sve postaje komplikovanije, sve postaje teže i u Evropi, ali i u Aziji, svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize, rekao je Vučić novinarima, dodavši da je sa ministrom financija Sinišom Malim već razgovarao o tome, jer su, kako je rekao, pred nama teška i izazovna vremena, a posebno u smislu obezbeđivanja rezervi. Jer ako ne obezbedimo sad rezerve, nećemo imati ničega već tokom leta, a kamoli na zimu, kazuje Vučić. On je rekao da je u Baku imao važne bilateralne sastanke i da se govorilo osim o potrebi obezbeđivanja boljih uslova za stanovanje ljudima širom sveta i o mnogim drugim temama, a pre svega o sukobima u svetu i energetskoj krizi. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Poslanici raspravljaju o amandmanima na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika. Oni su u prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune zakona o izboru predsjednika Republike. Osim zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o izboru predsjednika Republike, na dnevnom redu su i predlozi za izmenu zakona o lokalnim izborima i predlozi izmena i dopuna zakona o Ustavnom sudu. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2026. godini, za koje je opredeljeno ukupno 130 milijuna dinara. Bespovratna sredstva se dodeljuju za sufinansiranje opremanja govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi, nabavku opreme za mužu, hlađenje i skladišćenje mleka, za izjubravanje, kao i opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, ali i za nabavku pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo. Konkurs je otvoren do 12. juna. Predstavljanje monografije 70 godina dečijeg pozorišta Republike Srpske autora profesora doktora Luke Kecmana bit će održano u Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu 21. maja u 19 časova te na Sterijinom pozorju u Novom Sadu 1. juna u 12 časova. Monografija detaljno dokumentuje 7 decenija uspešnog rada i razvoja Banjalučkog teatra, obuhvatajući period od osnivanja 1955. godine pa sve do 2025. Ova knjiga predstavlja trajno svedočanstvo o brojnim pozorišnim stvaraocima, glumcima, rediteljima i svim onim umetnicima koji su svoje živote i profesionalni vek nesebično posvetili pozorišnom radu. Ova obimna i značajna studija posvećena je jedinom profesionalnom pozorištu u Republici Srpskoj koje je specijalizovano za teatarsku produkciju za decu i mlade. Kroz svoj rad, Dečje pozorište Republike Srpske već decenijama snažno podstiče njihov kulturni i umetnički razvoj, neguje estetski i moralni senzibilitet, razvija pažnju, maštu i kreativnost kod najmlađih, te kontinuirano edukuje i pažljivo oblikuje buduću pozorišnu publiku. promocijama u Beogradu i Novom Sadu prisustvovaće autor monografije, direktorica Dečijeg pozorišta Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković, kao i recenzent izdanja profesor dr. Zoran Maksimović. Košarkaši Partizana savladali su sinoć Crvenu zvezdu rezultatom 100-94 i poveli 1-0 u polufinalu ABA lige. Crnobeli su prelomili meč u trećoj četvrtini koju su dobili rezultatom 26-13. Imali su plus 16 na 3 minuta pre kraja, ali su ipak u finišu spašavali pobedu. Drugi meč u seriji igra se preko sutra u četvrtak u hali Aleksandar Nikolić od 20 sati. Eventualna majstorica zakazana je za ponedeljak. Ženska seniorska reprezentacija Srbije početkom juna počinje takmičenje u 8. ligi nacija 2026. Na spisku selektora Zorana Terzića za ligu nacija je 30 odbojkašica. Seniorke Srbije će u 8. ligi nacija tokom prve sedmice igrati u Nanjingu u Kini protiv Tajlanda 3. juna, Poljske 5. juna, Kine 6. juna i Belgije 7. juna. Plasman na finalni turnir koji će se održati od 22. do 26. jula u Makau u Kini, pored domaćina izborit će još 7 reprezentacija. Čuli ste blok informacija.

0: 15:15, dragi slušaoci. Evo, na samom početku naše emisije čuli smo podsjetnik na prenos moštiju prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save iz bugarskog grada Trnova u manastir Mileševa. A u nastavku naše emisije govorit ćemo o proslavi prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Naime, u Segedinu je prekjuče dostojno proslavljena hramovna slava letnji Sveti Nikola. O detaljima praznovanja zaštitnika Svetog hrama u gradu na obali Tise, protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog, upitao je kolega Predrag Bandić.
1: Bilo nam jako lepo, molitveno smo proslavili, a posle toga i duševno za svačiju dušu po nešto, tako da Gospod nas je pogledao posle nekog ružnog vremena i kiše. Uspeli smo da zahvalimo Gospodu na mogućnosti da ipak obavimo sve običaje po našoj srpskoj tradiciji. Dozvoljeno nam je da obavimo ophod oko crkve i mali prigodan program koji su naša dečica vežbali baš za taj dan. Tako da Gospodu Bogu prvom hvala što nam je dozvolio divno vreme, čak i sunce ogrelo. Zahvaljujemo se Gospodinu Lukijanu, mitropolitu Budinskom, koji je, pored svih obaveza i dužnosti koje ima, znamo da sabor još uvijek traje, došao s mnogo snage i vremena i molitveno smo pod njegovim omoforom proslavili našu hramovnu slavu. Pokazao je tu veliku ljubav koju gaji prema Srbima i Segedina, prema svom vernom narodu. Zahvaljujem se i mojom bratijom iz Segedinskog namestništva, iz eparhije Budinske i na posljednjem redu iz bratke eparhije Temišvarske koje su došli. Također pojcima iz Beograda i divnoj dečici koji su bili prisutni i dostojanstveno su izdržali u ovom divnom i prelepom danu.
2: Ne sumnjam da su i ovom prilikom okupili se vernici ne samo iz Segedina nego iz okolnih naselja kako bi svi zajedno proslavili veliki dan, to jest praznik zaštitnika Segedinskog srpskog pravoslavnog hrama.
1: Bilo je ljudi sa strane, video sam, ali veliki broj Srba u najvećem delu su bili iz Segedina. Oni su došli da proslavimo hramovnu slavu, za nju i crkva i srpski praznici su svetinje. Oni dolaze vrlo rado i sa ljubavlju da ne samo kad je hramovna slava, nego kad su i ostali praznici, da zajedno proslavimo, naravno po mogućnostima kako nam život i dozvoljava zbog posla i zbog svih ostalih obaveza. Ipak trebamo sve da gledamo i da uskladimo, ali uvijek je crkva bila na prvom mjestu i oni su to pokazali ovog puta. Svakako na dan u petak 22. maja u našom hramu će biti sveta liturgija, bit će rezanje kolača, još jednom blagosiljanje žita i sve kako treba. Ništa nećemo izgubiti, jedino što smo ovako izašli u susret našim parohijanima koji su eto možda bili sprečeni u najavi da tog petka neće moći da dolaze, pa izgleda da smo dobro učinili, bilo je jako mnogo ljudi, crkva nam je bila puna i ne samo ljudi nego i dece i gostiju i sveštenstvo je bilo na nivou i sve, znači ne mogu ništa da kažem osim u superlativu o svemu što se dešavalo.
2: Ko je ovom prilikom kumovao i ko se primio časnih obaveza kumstva za sljedeću godinu?
1: Ove godine su bili Nikola i Sabina Sretenović sa svojom dečicom Petrom i Anom. Jako sam zahvalan njima što su se primili da budu kumovi crkvi za sljedeću godinu. Od njih su kumstvo preuzeli Aleksandar Jovanović sa porodicom, također Srbi iz Segedina koji tu žive i drago mi je da su se javili i da će tradicija da bude nastavljena, tako da zahvaljujem se i starijim kumovima koji su bili, u stvari nisu oni stari nego koji su bili prošle godine, a od ove godine zahvaljujem se i porodici Jovanović koji su eto pristali da budu kumovi Svetoj crkvi našoj i nadam se da će Gospod i jednim i drugima da stostruko uzvrati njihovu dobrotu i njihovu ljubav koju pokazuju prema našoj veri, našoj crkvi i našoj tradiciji i običajima.
2: Rekao ste da su dečica za ovu priliku pripremila jedan prigodan program, pa kako je on izgledao i na kakav prijem su naišli najmanji i najslađi?
1: Oni su jedva čekali. Moram da kažem da nemaju baš mnogo prilika da bi se pokazali u toku godine. Jedna od tih prilika jeste naša hramovna slava, gde smo imali tri grupice, da kažem, ili tri uzrasta. To je uzrast iz srpskog vrtića, naravno, iz Segedina. Imali smo prvi i drugi razred iz srpske škole iz Segedina, treći i četvrti razred iz srpske škole iz Segedina. Znači, imali smo tri grupe koji su plesali različite igre srpske, a ova starija deca, u stvari devojčice, su otpevale jednu prigodnu izvornu srpsku pesmu koju su dobili ogroman aplauz. Žao mi je bilo što nismo mogli da bude to više i veći program, niti zbog vremena, mislim na prigodno vreme koje, da li će biti kiša, da li neće biti, da li će stati, ali naravno uvek postoji šansa da bude i bolje i lepše. Posle svega toga roditelji i gosti i prisutni Srbi koji su ovom prilikom došli tamo, i oni su malo zaigrali sa tom dečicom jer je bilo opšte kolo posle toga. I naravno naši kumovi koji su spremili posluženje za goste, svako je mogao da se posluži, da se počasti malo ovom prilikom. I još jednom da se zahvalim našim kumovima na svoj ljubavi koji su uneli i pružili ne samo našoj svetoj crkvi, nego i svim gostima koji su došli u svetom hramu, a kao što sam rekao, nije ih bilo malo, bila je puna crkva.
2: Kao što je poznato, parohijani i parohijanke u Segedinu, predvođeni sa vama kao duhovnim pastirom, uvijek rade nešto na ulepšavanju, obnovi naše drevne svetinje. Da li se i ovom prilikom nešto radi, kako stoji ograda, jer znamo da ste vi velike napore uložili da ponovo vratite onaj nekadašnji sjaj koji je obuhvatio našu drevnu svetinju u samom centru grada Segedina.
1: Uvijek nešto ima da se radi i na novoj kući i na staroj kući, a kamoli na gospodnjoj kući koja je skoro 300 godina i doživjela je mnoge poplave, mnoge zemljotrese i svega ono što se desilo, i ratova i svega, pa eto i naša crkva potrebuje za svemu i svačemu, zahvaljujući i našem mitropolitu gospodinu Lukijanu, ali i našoj predsjednici gospođi Nadi Malbaški i naše udruženje koje vodi Ljiljana Miličević. Uspeli smo zajedno da pokrenemo akciju i podigli smo to novije zvono koje smo kupili, veliko zvono. Podigli smo ga u tornju, postavili smo na svoje mesto i završili smo elektrifikaciju, tako da na hramovnoj slavi moglo se čuti poziv vernika na svetoj liturgiji oglašavanjem crkvenih zvona i jako lep zvuk i melodično je urađeno. Zahvaljujemo se divnim majstorima koji su to uradili. Baš su stručno i perfektno onako. Mnogo sam zadovoljan kako se čuje i kako to funkcioniše. A što se tiče ograde, koračamo sitno, ali koračamo i taj naš put koji smo zacrtali, svakako planiramo da završimo. Sad već stojimo bolje, uradili smo ivičnjake, uradili smo kapije, jedan deo ograde sa zapadne strane je završeno, tako da polako nam ostaje još jug, istok i sever, pa je to, ako Bog da, kako budemo imali vremena i kako ćemo finansijski da stojimo, onda planiramo da završimo u što kraćem i mogućem roku, kako bi naša

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova družili ste se sa ton majstorom Janošom Hegedišom, novinarom Predragom Mandićem i urednikom i voditeljem emisije Milenkom Rabićem. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

sudbinu i sreću. U životu neki čudan spol, neko sreće dobi punu vreću.

0: tretjega leta ta dola je, da mu smo re vrtec ojte, naj?
1: Prva to ne je bilo, to za jem par let nazaj, kada je tri let storo dejta, ti mora vrtec dejti. To, kada už i to, prvo kog smo šalu šli, prvo jednu letu, kada molu koji, da pa ne tu sokši den litje, kada sam molu koji navčiš prvo kog šalu prideš, to kada ti je samo to bilo. Zaj pa že do tri leta moraš, kada će nejti ta poštrofaju, kada mlajša nadaš nutra spisati.
0: Ja, ve pa dao dobro, kada zaj pa se ova geka dela to dio, tam se ti te moraju navčiti, kog pa de šalu je ter bilo, ne, tam se la pa mali mlajši mol navčijo, kada ti stari še balgov, pa stare stari še, da pa te druge, te hince, te moraš znati što više teba ge, pa što tvoji predjenge, pa što tvoja dojka.
1: To je zaže najtaši svet, zaje žižmetno, jo bi zaje znova stari štu nebejo, z nukami venka, ne ja naletješ njimi, zato ko maju svojo kožalejo, pa vepovejo, tri leta staro mala vepovej svojo, ka ona košti. Di bi pa jo smo projti, kao kako još će im do sa tri leta storbeju. Če pa sa rašću ti smo ešte dobro naribali. Pa sa vidu kad je studijen zoj, pa na smen zatok na ven.
0: Daj sa njim što vena je novina i neka malo skečkala tam lekaranč vrce, malo nika vija
1: no, i vlasi,
0: pa že te biro vija pa na ven ga to zato ne vredi vena.
1: To zatok tu neka, jo sa tu fur to pravo da su moji v šalu odlika četar beti, oj malo kuki daju na glavu. Oj zato vejka kog se mora ponašati, da pa zoj bi tu ne škodilo, jo tako pravi mlajšo malo, eno šibo imeti kog smo me imeli, ne? Oli pa vonozo, kod če koj si ne dobro, kod su ti pomlatili po prstaj, pa ti si čosik si vidu koj je red v šauli, pa se posedik, ne?
0: To je da druga skrajnost, ge, druga ekstremnost, ge. Je to brodin toka, malo mora sigurnost biti, da je tako pod slamo mlajše, te pa te v pride v življenje, službo, kapitalizmoš, grobo, brutalno.
1: Pa ne da mogu na svoje nudjesa postaviti, kak pravijo, ne, ka zdjibejsa, ka čija taše, ka su ga doma pa slali, ne, te pa do, na, ta vuga pisteju na svet, ka delate, pa te pa ne da lado, pa da...
0: Pa psihološko, pa te včasih v caglo spadne, da mol čisti mali problemi, geste.
1: To višno, ka te ne da, ne da ma to naletje v življenje, če doma, kama se pisteju, ne,

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 18. maja 2026. godine u ponedeljak, našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija, iz Pećurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 20 do 25 stepeni Celzijusovih. Momentalno u Pećuju sunce sja, međutim, nemojmo se zavaravati, u jednom delu zemlje imamo oblačno vreme, šta više tu i tamo mogu nas iznenaditi i kratkotrajni pljuskovi, odnosno kiša. Inače, slične temperature imat ćemo i narednih dana, a u vezi pak sa našim dostupačnosti možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo uspostaviti prekogranični radijski most sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će okončanje izložbe Uroš Predić u Sant'Andreji.
1: Izložbu Uroš Predić u Sant'Andreji otvorili smo još u septembru 2024. godine i skoro godinu i po je zapravo bila izložba. Ako gledamo broj posetilaca, izložbu je blizu 20.000 njih sigurno videlo.
0: Informisat ćemo vas i o forumu održanom u Segedinu, na kojem su članovi Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koji su mandat stekli sa liste navedenog udruženja Krug, nastojali da sa zainteresovanima razmene informacije o najaktuelnijim zbivanjima unutar srpske zajednice.
2: Ovo je bio prvi korak i došli su ljudi koje je zanimala tema. Mislim da smo vodili dobar razgovor, ne znam da li smo dobili odgovore baš na sva pitanja, ali smo uspeli ono što inače mi želimo kao deo Skupštine, da isprovociramo dijalog, da isprovociramo razgovor, da se to otvoreno govori, da se kažu neke činjenice, da se razmene neka mišljenja, i mislim da će kroz razgovor možda biti i lakši zajednički rad.
0: Pažu ćemo posvetiti jučerašnjoj proslavi Spasovdanske hramovne slave u Aljmašu, a prvi deo magazina okončat ćemo izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisat ćemo vas i o zanimljivom projektu pod naslovom Pobeda je ženskog roda, žene Vojvodine u borbi protiv fašizma,